den här vanliga produktionen. Vi kan ju i skolan det är ju faktiskt en metod som redan gammalt används i världshistorien i en gammal kväll. Kejsardömet i Sydöstasien, där återförde man faktiskt allt avfall i fisk. Och vi tittar i vår egen, i den europeiska kontinenten, så finns det ju flera städer som faktiskt har södra Ryssland. Försöker man målmedvetet nu bygga upp fiskdammar som på det viset återför avfallet och till och med kombinerar det med ankuppfödning, så...